0: 我是差不多疫情的時候就回了來幫手的。咁之前其實係冇諗過話去繼承啊，因為嗰陣時就覺得冇乜，好似就係餐廳咯，冇乜特別咁樣。
1: 我94年落嚟香港就開始做啦。我喺百耶港就係52年開始開噶啦。就我哋喺大陸嚟，冇乜嘢好做啦，咪跟住老豆做咯。最初係由啲同姓嗰啲阿叔伯做嘅，跟住我老豆接手，咪再到我咯。
0: 我自己畢業之後就出咗去打咗幾年工啦，咁做過餐飲啦，又做過三行，又做過sales 咁樣，咁發覺都係出邊打工啫，又辛苦，咁不如翻嚟繼承佢哋，見到佢哋都辛苦嘅，咁不如幫嚟幫下手先啦。我翻嚟之後學沖奶茶係咁啊，由我老豆教我嘅，咁啊親自教我啦。咁佢都係師承我阿爺咁樣，我發覺佢哋教人嗰個最大嘅問題，咁好多嘢都係差唔多咁，但係就我發覺就係有時味道真係會爭少少嘅。
1: 冇秘訣嘅奶茶，總之就啲茶靚就得噶啦。你話攞啲靚嘅茶葉啊，你初學沖其實唔好噶啦，點會一沖就好噶？
0: 我哋沖茶其實我自己觀察到啦，有幾個技巧啦。咁第一步就係我哋幾時開始知道啲茶熟啦。咁我哋會見到咧啲茶葉開始漲啦，同埋會散開嘅。而家個狀態就係啲茶葉漲曬啦，咁我哋就開始要開始撞茶啦，咁就要沖啦。呢個狀態，見到啲茶葉咧啲化開曬，我哋開始放茶啦。好多人理解呢個我哋係茶餐廳嘅，咁如果你留心少少睇，其實係叫咖啡茶廳，我哋冇套餐啦，因為我哋係叫做茶檔啦，咁當然茶水係最緊要啦呢樣嘢。咁呢個時候我哋就要開始沖茶啦，撞茶。咁點解要做呢個步驟呢？我哋係因為要將呢個步驟就係將啲青味啊，我哋沖走佢，將啲空氣咧帶入嚟，然之後啲青味帶走咁樣。咁你杯茶就唔會澀，咁就會順滑好多。我哋嗰個奶茶嘅靈魂其實係喺嗰個茶膽度。咁我哋每次做完一轉出嚟，我哋都會去試一試。點解要標準化？係因為因為師傅其實都年紀大喎，所以我哋要將佢標準化咗佢，然後就等新嚟嘅人嘅時候咧，咁佢學咧都會可以 keep 到個水準咁樣。
2: 我幫襯呢間超過40年，最中意飲嘅奶茶。日日都去飲，唔飲咧覺得囉囉攣。
0: 呢度熟客就街坊客啊比較多啊咁樣，有啲咧易咗聞嘅，佢哋會翻嚟問我哋，要唔要有冇啲茶，可唔可以溝啲茶膽俾我哋帶翻去回味一下呢個香港嘅味道啊咁樣，或者你哋茶餐廳嘅味道啊咁樣，即係我同老豆傾啦，我哋就 pack 好佢，俾佢哋帶出去出邊，亦都可以叫做。等佢哋記得我哋啦，呢樣嘢係啦。咁我哋呢個茶包啦，咁我哋沖嘅都有少少秘訣嘅。咁而家就示範一次，睇下點樣沖啦。我好簡單啦，呢個我哋打開咗之後咧，咁佢入邊已經係我哋混合咗嘅茶葉嚟噶，係啦。咁我哋攞一個茶包擺落呢度，跟住就加熱水啦。我而家大概200。